0: producer Muslim Slavets.
1: Slavets es ikonks visum adius jau nutovas devėbas asamsajam iš vėjinu kūtėvų kūrėjam. Vėjinu kūkon silvako rūkų darba augli, kas kliaus mums vat gorai gudzėrinį.
0: Vaitės ir mažam slavets.
1: Kungs vyja mums pasėmė bus gorą un satriktų sirdį, un lai mums super šudin tavo prikščia kungs dėjus ir tev pateikams. Nu mus gai mani kungs, nu mūnus nataisnė, bet su nu mūna grauka mani iškeistai. Lūdzitės, broliu un mūsus, lai Dievsis varenės tavs, pijam mūnų un jūsų uperi.
0: Lai kungs pijam šūprin tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Uzklausi, kungs, mūsu lūgumus un labvīlīgi pijam tavu kolpu pīnesumus. Lai tis, kū mēs kotrīt svērtējam tava vārda slavai, kolpai visu pestēšanai, caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen.